Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.